0: ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ
1: ਕਿ ਵੈਰੀ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ
2: All right, guys, coming on to our second announcement. This is child protection, prevention of child abuse and domestic violence and positive thinking. 20 January 2026 se mandatory reporting of child abuse ordinance lagu ho gaya hai. Social welfare, education aur healthcare sector ke 25 categories ke professionals ko ab law ke hisab se serious child abuse ke suspected cases report karna zaruri hai. جلدی ڈیٹیکشن اور انٹروینشن سے بچوں کے لیے بڑا اور مضبوط پروٹیکشن نیٹورک بن سکتا ہے مینڈیٹری رپورٹنگ آف چائلڈ ابیوز بچوں کی سرکشا کے لیے بہت ضروری ہے Alrighty, بڑھتے ہیں جی اگلے گانے پر دس ون از ریکویسٹڈ بائی روبی فار ساکی اینڈ دا نیم آف دا سانگ از کنا پیار کر دی ہاں سو انجوائے دا سانگ